0: ना लेकिन दालो या खनस वेंग पा सकान थी कोन आ मथेलनस का आ कादोवा आरो गेगेरा नासिमान खनस वेंग पा सकान थी ना तंग तंग नि बेवा खु चेंज खना जुतुं का गेन जाबुर खन चेंज सिम सखना जुतुं का गेन ने आ बेगेरा खनस वेंग पा सकान थी कोन मथेला
1: स्वास्थ्य ही सेवा यानी गमन फाइनल डिस्कशन बागान सांचिरे मानिको नासिमान खनासो नमा नहा यानो बाकुरा गप्रां श्री कल्बिन बी मराक डोमिनिक एस संगमा आरो श्री देवानन मराक वा दाव दुक दुक सेजा मनो स्नी बजी ऑन क्लासिकल ट्यून हिंदी फिल्म ने गिट्रां को नासिमान खनाना मनगेन
2: उंगिजे जंगदुंग दंगानिको गपातनाबे एचआईवी यरांगची बाटुग्रिकना अमजा আপসান চারমানিছি পাইখানা দামসান জখালানিছি আপসান বারাখো জখাল দিমানি বা সাকবুকো দাংথাপানিছি খাকেকো বেরাবো কেনাবে আরো সাগবা মানদেকো মুচিনাবে সংসালো দংগবা সাকান্তেনান চিনা খাদুমানিকো আরো নালজুকানিকো নাজুতুন খাইনা নাকমি সেপাং বাকিবা টেস্টিং সেন্টার ওনা রিয়াংগে এইচআইভি কো পরীক্ষা খাইনিবো আরো থালবাতে হুই রানাগতা ন্যাশনাল টোল ফ্রি এইচআইভি আরো এসটিআই নি হেল্পলাইন নাম্বার 6029 কল খাবো বা breakfreeindia.org website on a napangin ibo.